Tongau, mapari han ni kolwai ming na na hun ba hai na kolwai ming thole mapari yai megi kolwai ming le na nausan ba hai na kolwai ming thole na mapari ton yai megi kolwai ming le na nau ting khong hai na kolwai ming thole mapari ton megi kolwai ming le na ning thau langa hai na kolwai ming thole na mamum lang yang ye kolwai ming le na panchangam bi hai